0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot!

0: bukas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes! Kabayo, sa ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami? Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: sad-sad-saudto na.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket. 93.1 Mauna ni.

vibes. Alas 11:14 na sa kaodtohon. Maayong odto, may pagpaniodto og maayong pag-andam sa paniodto mga ka-vibes. Kamo na minaw sa inyo ang paborito nga estasyon sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio.

Good Vibes Overload Mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: Mayong hapon, ka-vibes at law karon nga Huwebes, Hulyo 30, tuig 2026. O ganyan na usab ang unang balita karong mga orasa. Mga gasolinahan, giauhag na magbutang o EV charging station. Ang kumpletong detalye hatod sa itong City Umin intern, Ninia Turing. Ninia?
1: Gidasig sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang tanang gasolinahan nga magbutang og duha ka electric vehicle charging stations aron mapalapdan ang charging network og masuportahan ang nagkadaghang paggamit sa electric vehicles. Ang maong resolusyon gisulong ni Konsehal Edgardo Jaime Labella III ug giaprubahan sa regular nga session sa konseho ni adtong Hulyo 28. Nahiuyon kini sa Republic Act No. 11697 o Electric Vehicle Industry Development Act o EVDA nga nagdasig sa pagpalambo sa EV ug charging infrastructure sa nasud. Sumala ni Labella, makatabang kini sa pagpakunhod sa kabalaka sa mga tag-iya sa EV sa pagpangita ug charging stations. Makadasig usab sa paggamit sa limpyo nga transportasyon ug makahatag og dugang oportunidad sa negosyo alang sa mga gasolinahan. Ninia Turing, City Main Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FM or Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat ninyo, Turing. Laing FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931 musunod na. Ito si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Kan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.

0: Mayong hapon, mga kabimes. O ganyan na usab ang FMR Newsbreak. Babay gihapsan og daspan sa kaipon ni Bauspod og gidunggab ni Bauspod og gadunggab atol sa lalis sa kwarta. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Human intern Michelle Bino. Michelle.
1: Gipadayon sa Abiliana Police Station ang imbestigasyon sa away sa usa ka mag-live-in partner nga misangpot sa binunugay sa May Ismenia Boulevard, Barangay Capital Site, Cebu City. Matod sa babaeng giila sa alias Lynn, atol sa ilang mainitong panaglalis tungod sa kwarta, nakahukom siyang mubiya sa dapit. Apan, sa dihang paingon na siya mosakay og jeep, giingong gihapsan siya og daspan sa naong sa iyang kaipon nga giila sa alias Arthur. Tungod ni ini, nibawos ang babae pinaagi sa pagdunggap sa kamot sa iyang kaipon, hinungdan nga nasamdan usab kini sa bukton. Maayo na lang nga naagian sa mga sakop sa Mobile Patrol Unit ang maong insidente og ilang gipakalma ang duha sa wala pa dad-a sa Abiliana Police Station. Michelle Bino sa TU Main intern nangalagad aron magatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Michelle Bino. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayes!
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maanan ni.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning, morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni.
5: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
6: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang kumbot pas lungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
3: Sayo na to vibes!
7: DJ drop the beat!
3: Party na to vibes!
4: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
3: Ka-vibes, sa
4: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes. Servisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.

0: 103.1. Maana ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.

0: karong mga orasa. Ako si Neda Avignante Esguera o ganiya na ang Arangkada Balita sa hapon. Gipasig uli sa Malacanang nga nagpamatuod sa pag-aproba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpagawa sa Bureau of Internal Revenue kung BIR records nila Vice President Sara Duterte ug iyang bana nga si Attorney Mance Carpio. Sumala sa palasyo ang maong lakang kabahin sa legal nga proseso ug wala kinigihimo aron pugngan ang pagpangita sa kamatuoran. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gisunod lamang sa Pangulo ang husto nga pamaagi sa paghatag o pag-aproba sa pagpagawa sa mga dokumento. Giingon usab niya nga ang administrasyon nagpadayon sa pagsunod sa balaod o sa mga proseso nga gitakda niini. Dugang pa ni Castro ang pagpagawa sa maong mga record, gihimo aron mahimong hayag ang kamatuoran ngadto sa publiko. Matod pa niya ang kamatuoran dili angay nga likayano itago gikan sa katawhang Pilipino. Sa laing balita na ngayo o gabail sa Sandigan Bayan, pinaagi sa nagkalain-laing petisyon sila si kani Kongresista Mike Defensor, Negosyante Joseph Espiritu o Senador Jinggoy Estrada kalabot sa ilang tagsa-tagsang plunder cases. Sila si Defensor o Espiritu na ngayo o bail sa kasong plunder nga nalambigit usab si Senador Rodante Marcoleta kabahin sa giingong wala pagdeklarar sa 75 million pesos nga campaign donations. Ang ilang mga petisyon misunod sa susamang hangyo nga una nang gisumite nila Marcoleta og negosyante nga Aristotle Viray. Samtang nangayo usab og bail si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kalabot sa giingong flood control kickback scheme. Matod sa senador, walay ligon nga ebidensya nga nagpakitang nakigsabwat siya sa iyang mga akusado sa pagpatuman sa giingong plunder. Alas 5:20 na 11 ka estudyante og usa ka maestra dungang nakuyapan. Ani ang detalye gikan sa tuang CTU main intern Ninya Turing.
1: Gidala sa tambalanan ang 11 ka mga estudyante o usa ka maestra human sila dungan nga nangakuyapan sa usa ka eskwelahan sa Bukirang Barangay sa San Fernando, Cebu pasado alas 9 kaganihang buntag. Matod sa kasayuran nga kining 11 ka mga estudyante nagtungha sa sekundarya apan wala pa matimo kung unsa ang ilang mga grado. Wala pa usab matino ang hinungdan sa ilang kalit nga pagkakuyap. Tungod ni ini, gidali sila og dala sa tambalanan aron mahatagan og tambal og pag-atiman. Padayon pa ang pagkuha og dugang kasayuran bahin sa maong insidente. Ninya Turing, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FM or Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Ninya Turing. Alas 5:21, 20 ka doktor misugod na og serbisyo sa Camotes Hospital. Atong dawaton ang report sa tuang CITU com intern Pearl Angeli Quintanilla.
2: Misugod na sa pagtrabaho ang 20 ka bagong doktor sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital sa San Francisco Camotes aron mopalambo ang serbisyong medikal sa isla. Lakip sa mga bagong medical personnel ang mga surgeon, anesthesiologist, pediatrician, internal medicine specialist o resident doctors nga maghatag og specialized healthcare aron dili na kinahanglan mobiyahe pa sa mainland ang mga residente. Sumala sa Cebu Provincial Government, kabahin kini sa paningkamot ni Governor Pamela Barikwatro sa pagpaligon sa healthcare system o pagpaayo sa akses sa dekalidad ng serbisyong panglawas sa mga komunidad sa Camotes. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern na ngalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Alas 5:23, Philsa, giklaro ang tuyo sa giplanong rocket launch sa nasod.

0: giklaro sa Philippine Space Agency o PhilSA nga lahi ang katuyuan sa liquid-fueled sounding rocket nga giplanong ilusad sa Philippines sa Pilipinas sa tuig 2027. Kumpara sa orbital rocket, sumala sa ahensya ang maong rocket dili pa alang sa paglunsad kung paglansad og satellite ngadto sa kawanangan kundi para sa research, pagsuway sa teknolohiya ug pagkuha og scientific data. Matod ni PhilSA Deputy Director General for Space Science and Technology, Dr. Mark Cesar Talampas, ang liquid-fueled sounding rocket mubalik ra sa yuta human makumpleto ang misyon ni ini. Samtang ang orbital rocket adunay igong kusog aron makadala og satellite o spacecraft ngadto sa orbit sa kalibutan. Nahinumduman nga gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ato sa iyang State of the Nation address sa Osona ang plano sa gobyerno nga magpatigayon og rocket launch test sa Cagayan sa 2027 isip kabahin sa pagpalambo sa space program sa nasod. Apan giklaro ni Talampas nga baby steps pa lamang kini aron sa umaabot makabato ng Pilipinas og kapasidad sa paglunsad og kaugalingong rockets nga makadala og mga satellite. Samtang nadawat na sa Senate Impeachment Court ang pipila ka financial records ni Vice President Sara Duterte. Lakip sa mga nadawat ang tax records gikan sa Bureau of Internal Revenue o BIR ug mga bank documents gikan sa BDO, PS Bank, Metro Bank ug Security Bank. Samtang ipaabot pa sa Impeachment Court ang ubang mga dokumento gikan sa pipila ka bangko ug sa Anti-Money Laundering Council, gihatagan kini ug deadline hangtod karong adlawa aron motuman sa subpoena nga gipagawa sa korte. Ang mao mga dokumento kabahin sa mga ebidensya ang gitigom sa nagpadayon nga impeachment proceedings batok kang Vice President Duterte. Alas 5:25, 22 anyos nga ulitaw nasikop tungod sa giingong illegal nga pagdala og armas sa Argao. Aniya ang detalye gikan sa atuang CITU com intern L. Ramos.
1: Nasikop ang usa ka 22 anyos nga ulitaw sa Barangay Talaga, Argao, Cebu, alas 5:00 sa hapon ni adtong Hulyo 29, human giingong nagdala og pusil sa publiko nga lugar. Ang suspect gilang si Emmanuel Lastomen, residente sa Barangay Kanbanua, Argao. Sumala sa Argao Municipal Police Station, nakadawat sila og report gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa usa ka lalaki nga nagkupot og pusil sa dalan. Pag-abot sa mga responding nga police, ilang nakita ang suspect nga nagtugma sa description ug giduulan kini sa mga otoridad ug gimanduan nga ibutang ang armas nga iyang gisunod. Sa dihang gipangayuan siya og lisensya o permit sa pagpanag-iya og pagdala sa armas, wala siya makapakita og bisan unsang legal nga dokumento. Narekubre gikan sa suspect ang usa ka .38 kalibre revolver nga adunay upat ka buhing bala. Tungod niini, gidakop siya tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspect ug ang narekubre nga armas gidala sa Argao Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug pagpasaka sa angayong kaso. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
0: Dagang salamat, L. Ramos. Samtang giingong drug personality ug upat pa kakaubanan nasikob sa Bybus operation sa Konsolasyon. Naniya ang detalye gikan sa tong CTU main intern Jessery Ugsimar.
2: Lima ka mga individual ang gidakop sa Bybus operation sa kapulisan sa Barangay Kasili, Konsolasyon, Cebu alas 2 kaganinang kadlawon, Hulyo 30. Giila ang giyong target sa operasyon nga si Richie Mayol Malazado, 50 anyos, uban ang iyang kauban nga si Alex Bulan, 30 anyos. Nasikop usab ang tulo ka giyong customer nga si Leomen Roes, Glenn Kapalar o Dave Kapalar. Matod sa Consolacion Police, na-recover gikan sa mga suspitsado ang daghang sachet sa gituhang shabu, lakip ang usa ka sachet nga giyong napalit sa operasyon, marked money ug kwarta nga gituhang halin sa illegal nga droga. Gibana-bana nga moabot sa 10 gramos ang kinatibok ang gibug-aton sa nakumpiskang gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga 68,000. Ang lima ka mga suspect anaana sa kustodiya sa Consolacion Municipal Police Station samtang giandam ang pagsangat sa mga kaso bato kanila. Jessery ug si Marcy main intern nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat Jessery ug si Mar. Miklaro si Cebu Governor Pamela Pambarikwatro nga ang iyang pagtambong sa State of the Nation Address kun sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagpakita lamang sa iyang respeto sa Pangulo ug walay kalabutan sa politika. Matod niya, isip chair sa Regional Development Council Central Visayas, kabahin sa iyang katungdanan ang pag-report ngadto sa Presidente bahin sa mga proyekto sa rehiyon. Nagpasalamat usab siya sa suporta sa nasudnong kagamhanan atol sa miaging mga kalamidad. Samtang didto sa kauluhan, nakigtagbo usab si Barikwatro sa mga opisyal aron hisgutan ang mga pamuhunan o mga programa nga makatabang sa mga mag-uuma o MSME sa Sugbo. 5:29 ug mao ka nang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlang Huybes, Hulyo 29, 2026. Sangaan sa ako ang CITU and CTU main interns, ingon man sab sa mong technicians Virgilio Villanueva and Antonio Igkas, ug sa mong producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Kini si Neda Avignante Esguerra nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sa iyong sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Kavibes, mauna ni.

0: Mas lugurtan, bisag unsang hisgutan, lalisan, bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
2: Throwback.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

bag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Oras na ito mga ka-vibes. Alas 4.36 na sa Kabuntagon. Maayong morning, maayong buntag mga ka-vibes. Tugnaw kayo nga Kabuntagon. As in talaga. Gitugnaw mo, wa. Tugnaw nga Kabuntagon mga ka-vibes. So, syempre, kamo na minaw sa inyohang paborito nga estasyon sa radio, ang 93.1 FMR. Your favorite music radio, ka-vibes.

ayaw itandi ang imong kaugalingon sa uban. Ang matagtawo adunay kaugalingong oras sa pagpamulak. Oras na ito mga kabab, sa alas 4:55 na. Kamu na minaw lang yapon sa inyo ang paborito nga sasunan sa radio 93.1 FMR, your favorite

kinsa man. Oo, kinsa ang tawo nga pirmi nimong ginahuna o giampo kada buntag. Oh, sige daw, sige daw. Sa mga gusto nga motobag, i-text lang sa 0995-472-0802. O kung niyang tawton, ato po ablihan para sa mga gustong manawag, ha? O sa mga gustong manawag, andam-andam mo di, ha? O, kinsa ang tawo nga pirmi ni mong giuna-una o giampo kada buntag. Usbo na ako, ha? Adlaw nga Biyernes karon pizza 31 sa buwan sa Hulyo to 2026. Weekend na gyud, say that is Friday. Katapusan na pagyud sa adlaw sa buwan sa Hulyo, mga kabay.

oh, dili may itong pawak sa lain. Isip Kristuhanon DJ. Ang akong ginauna kanunay sa pag-ampo number one ang akong asawa, pamilya, ginikanan og igsunog tibuok katilingban og tibuok kalibutan. Na makabaton og kalinaw. Nawa nay korupsyon. Nawa na untay tulisan og kawatan. Og magkasinabot ang nagkagubot nga sa Senado. Yan po na ako ang tanan DJ. Nga ang nasod mat mutunhay. Oy, grabeha no. Pagkabulawanon sa imong pag tubag ha, ka vibes ha. Maayo kay na nga imong

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si Ka-Vibes Tonton.
3: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maing buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, adlaw karon nga Biyernes, pitsa 31 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa Lainaw sa mga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga mahilabot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Mga kabayb, sa nagtinguha nga musalmot ining atong programa, welcome gayod kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ko 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page. Mga kabayabs, alang sa atong Sibya, pinaagi sa FB Live ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako 93.1 FMR Cebu.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Mga kabayabs, ilabi na ang mga residente sa Metro Cebu. Kumusta man mo? Karong adlawa, nihunob na ba ang baha diha sa inyong mga kanang nahimutangan karon? Grabe ang nasinati kagahapon nga pagbaha sa kining Metro Cebu area, mga kabayabs. Particularmente ang gitawag nato nga Tri-Cities. Ha? Wag yoy kanabang exempted sa syudad sa Sugbo, sa Cebu City, sa Mandaue og ingon man sa syudad sa Lapu-Lapu, mga kabayabs. Ang atong pagmonitor kagahapon, mga kabayabs, sigon sa mga tinugyanan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO, dili mo minus 16 ka mga barangay sa Sugbo ang nakasinati og pagbaha. And you know, mga kabayabs, di amo ko dapit kananaang nahimutang sa kining Cebu City South District. Ang mga subdivision sa Cebu City gipang sud na itawon og baha kagahapon. Particularmente sa kanang bitawang gitawag namo og kinini ang Lapunte area, mga kabayabs. Labangon, Punta Prinsesa og Barangay Tisa. Wa pay labot sa sikbit nga Barangay Guadalupe. Ang labing dako nga barangay sa siyudad sa Sugbo. Kay bao mo nga nung ato kining unang gituki karong adlawa, mga kabayabs. Kay di magod malimod nga kung dunay mga pagbaha nga mahitabo sa Sugbo, mga kabayabs, apektado yung tanan. Luya laging taon sa ganang ubang na mga atong mga learners, mga estudyante. Kay diri siyudad sa Mandaue, agipang rescue na gitintaon sa atong mga sakop sa CDRRMO sa naasoy nga syudad. Ha? Nagsakay na taon sila grabber boat paulis ila. Ha? Unya katunguban yun nga naatlan sa paggawas pa sa eskwilahan. Ha? Humod gitao na unya grabe ang kahuot sa dagan sa trapiko mga kabibes. Mausa dito sa kininiang syudad sa Lapu-Lapu. Daghan kay kog kailang taon nga nag Facebook live sila mga kabibes kay bawa kag unsay mo exempted madatog na pobre da ako'y nakita ang milyonaryo agoy ha sus na manwas in taon silang bahay oy kay ang tubig baha mga kabibes ni sud sa kabalayan kay bawa mo mga kabibes ha kini nagpasabot nga mao ni ang bugti sa atong gitawag og urbanization. Highly urbanization mga kabibes. Saon, kanang wa na may maka sa gubang sa bulog sa tubig mga kabibes. Kaya nga no, unang bahin grabe ang pagtukod og mga residential settlement areas. Akong but pasabot, mga subdivision na naanas kabukiran sa pamaymo gunit sa umupugong sa tubig baha mga kabayes kagikas bukid nga ha kana naangwa na may mga kahoy dito kay ha nga upaw naman atong kabukiran unya pag-abot diris mamana diri nas ubos mga kabayes mausad kinsa pa may mo soyop sa tubig. Uwan mga kabibes ga halos ang tanang mga karsada sa Sugbo mga kabibes. Gipang simento naman sa ato pati na mo diretso nga tusyuta. Nga unta mga kabibes. Ah? O budirikta dito ang mapugnan pa ang tubig baha.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Alian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Alian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, Hulyo 31, 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Nasikop sa Sambag 1. Lain nga balita, gikan sa tong CTU Barili intern, Joanne Michelle Bilyata. Joanne?
1: Gidakop sa mga pulis sa Abellana Police Station 2 ang usa ka lalaki nga giingong armado sa Barangay Sambag 1 sa gabi sa Hulyo 29, tuig 2026. Ang operasyon gihimo human makadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen ug dali silang miresponde sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga operatiba, ilang nakuha gikan sa suspect ang usa ka itom nga revolver nga adunay duha ka buhing bala. Wala usab siya napakita nga illegal nga permit sa pagdala sa armas ug mga bala hinungdan sa iyang pagdakop. Gidala ang suspect sa police station 2 ug giandam ang kaso bato kaniya tungod sa gingong paglapas sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Sumala sa Cebu Police Office, nagpadayon ang ilang kampanya batok sa illegal nga armas aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa komunidad. Joanne Michelle Bolyeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern, Joanne Michelle Bolyeta. Samtang pagsaka sa kaso sa dengue sa Cebu, gipangandaman sa mga ospital. Nabantayan sa probinsya sa Cebu ang pagsaka sa mga kaso sa dengue karong buwan sa Hulyo, nga giyong nalambigit sa sunod-sunod nga pag-uwan sa lalawigan. Sumala sa Provincial Health Office kon PHO, kapin 300 ka dengue cases ang natala sa Capitol Run Hospitals sa 25 ka lokalidad sulod sa miaging 5 ka semana. Duha usab ang ikatahong namatay, diin usa gikan sa Konsolasyon ug usa gikan sa Compostela. Tungod niini, gipalig-on sa kagamhanan ang monitoring ug public awareness campaign batok sa dengue. Giactivate usab ang mga provincial ug district hospitals ug gipahimutang ang dengue fast lanes aron mapadali ang pagmonitor, pagsusi ug pagtambal sa mga pasyenteng gidudahang adunay dengue. Base sa dato sa Cebu Provincial Health Office, miabot na sa 1,000 ang dengue cases sa Cebu gikan Enero hangtod Hulyo. Bisan pa rini, mas ubos kini kumpara sa 3,000 ka kaso nga natala sa samang panahon ni aning aniaging tuiga.

Samtang ihap sa sunog nga girespondihan sa talisay sa unang semester mikunhod karong tuiga. Mikunhod ang gidaghanon sa mga sunog nga girespondihan sa Talisay City Fire Office kon CTFO niining unang semester sa tuig-tuig 2026 kumpara sa susamang panahon sa miaging tuig. Kini sumala sa pamahayag ni SFO1 General Shabok, Chief Investigator sa CTFO Ilaom sa Bureau of Fire Protection kon BFP. Sa record sa unang unom kabulan karong tuiga, nakatala ang CTFO og 30 kasunog nga naglangkob sa 16 ka structural, 3 ka sakyanan og 8 ka grass fire. Ang pagtaas sa grass fire giangot sa 10 ka init sa panahon sa Central Visayas. Usa ang nakala sa sunog samtang gibana-bana nga miabot sa 12.9 milyon pesos ang kinatibuk ang danyos. Sa miaging tuig, nakatala ang CTFO og 33 ka sunog sa unang semester. Sa 23 niini, 25 pulo structural, 4 kasakyanan og 3 ka grass fire. Walay nakalas na kinabuhi apan, muabot sa 6 o 6 ka tawo ang nangaangol. Ang danyo sa miaging tuig mas ubos nga miabot lamang sa 7.4 milyon pesos. Gipasabot ni Shabok nga dili malikayan ang kalainan sa danyos tungod kay nagdepende kini sa gidak-on o kalig-on sa sunog nga miulbo.

0: samtang pinansyal nga tabang sa mga biktima sa bagyong Tino gipadayon sa Dakbayan sa Sugbo. Dugang nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
1: nagpadayon ang gobyerno sa Dakbayan sa Sugbo sa panag-apod-apod sa pinansyal nga tabang alang

0: sa pamilyang naapiktuhan sa Bagyong Tino. Personal nga bibisita si Mayor Nestor D. Archibald sa Barangay Lahog ug Barangay Kasawang Kalero aron masiguro nga hapsay ang paghatag sa ayuda sa mga benepisyaryo. Kapin sa 41,000 ka kwalipikadong benepisyaryo gikan sa 80 ka barangay ang nakadawat sa maong tabang, ang mga panimalay nga naguba nakadawat og 5,000 pesos samtang nga adunay partial nga kadaot nakadawat og 2,005 pesos. Sa Barangay Lahog, 253 ka pamilya ang nakabenepisyo samtang 2,266 ka benepisyaryo sa Barangay Kasawang Kalero. Padayon ang pagpanag-apod-apod sa ayuda hangtod Agosto City 2026 gawas sa mga Domingo. Sumala sa city government, higpit nga pag-validate ang mga benepisyaryo aron masiguro nga ang tabang maabot sa mga tinuod nga ninginahanglan isip kabahin sa padayon nga pagbangon sa dakbayan gikan sa kadaot nga naghatag sa Bagyong Tino. Jailin Libradilla, CTU Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tawag CTU Barili Intern, Jailin Libradilla. Samtang Governor Pamela Baricuatro nagplano og rehabilitation center alang sa mga PWD sa probinsya. Dugang impormasyon og laing balita gikan gihapon sa tong CTU Barili Intern, Jailin Libradilla. Jailin?
0: Gipahibalo ni Gobernadora Pamela Baricuatro ang plano nga pagtukod sa unang physical therapy o rehabilitation center nga pagatimanon sa kagamhanan sa probinsya alang sa Person with Disabilities o PWD. Ang maong pasilidad, ibutang sa wellness center sa provincial capital nga karon giayo pa. Gisgutan ang maong plano atol sa selebrasyon sa Provincial PWD Month, kabahin usab sa kalihukan ang libreng medical consultation, health check-up, ug paghatag og reading glasses og multivitamins ngadto sa mga PWD nga mitambong. Matod ni Gobernadora Pamela Baricuatro, ang pagpanalipod sa katungod ug kaayuhan sa mga PWD kinahanglang ipadayon matag adlaw ug dili lang kutob sa usa ka bulan. Gihimo usab ang panumpa sa bag-ong mga opisyal sa PWD Federation o gipasalig sa mga opisyal sa probinsya ang mas lig-unon nga serbisyo alang sa komunidad sa mga PWD. Jailin Libradilla, CTU Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili Intern, Jailin Libradilla. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa tong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones og Ninia Carpuz og TV Patrol. Mosunod na si Ka-Vibes Tonton alas sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida Ka-Vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni!
3: Unsay lamhimatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
3: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Sayo na ta vibes.
1: DJ drop the beat.
3: Party na ta vibes.
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
3: Ka-vibes sat-sat sa unto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest,
5: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.